Eno mač, če ve to, tež so bo doživili, abo ač, če so pred televizor čapnili, neličomni ljudjo so v Nemski a v drugih dželah Evrope začmiče svonca, čara večer sčerovali, v obkeč bovali večer sedmih, suvaše so potom mesač k potajkim ponečim prede svonca doniš, ne bi potom jenašišče, taki cilj vuski sarp vidič. Na severu bi přibližne 5-80% svonca zakryte, na juhu Nemski je beto hač, to 90%, a absolutne, totalne začmiče svonca doživichu džile islandskeje, grönlandskeje, kajštež severneje španijskeje a na Baliarach. Potajkim dobeše vulka Vitska čera večer za nekotrih, a druzu se praja, što te je naš ceđa, to je mitala celo smože. 4 do napošestčiče, a to le jule? Je spil Jamesa, kšeščana Mönka.

0: Před 5-6 letami su Berline započeli Murju tvarić, Birnisch je hišče Walter Ulbricht 2 mjeseca do toho svoju znatu sadu praju, zo nima nichtu předvičane Murju nastajč. Hač to dženznišeho so hišče sledži, hač je Ulbricht tede žau, abo hač nie vopravdže hišče jasne bylo, so zapadne Berlin takle zaurea. Znajmenča pak by jasne před 5-6 letami nie od jednoho dňa na druhý nichtu viace prostče tak tam a sem mo. Andrea Kešcena je s pomocou naša archiva zestajeva dopomnenki na tedeši čas.
1: Na vonedžin 13. augusta 1961 so Peter Nuotni ze Smečkec hišče dere dopomni. Tedy bu jeho plán rozbite. Hižo znaleča plánovaše s kumplom priky hič čeknič. Pravie uvedomivo je so jemu, zo to chce, jako by z ním prinijeme je 1961 v Berlíne, hižo raz kus kladač.
2: Prajš mu tam ráno džiehmo, najmu tam je nuje na nás. Džiehmo ceče. Sapse. Das muss man nicht stören. Ich habe schon ein Nassnick gesessen und das war ja, was man reinschlägt. Ja, da bin ich in Kottisch-Gammel zu der Polizei gekommen. Da bin ich dann da war so, so ein Projektladatsch, rechte Jahr. Da muss ich auch mal so ein Paradeobladatsch. Und beim Beispiel, wo war ja so ein Gewanderdatsch. Na, wie ich immer, die Paradeobladatsch brauche ich nicht schon erstmal. Muss man das da, das ab an der Berliner. Die Natalie dann nicht so bulli, dann bin ich auf. Ich interviewe auch gerade Lüge, da haben sie das Koffer mit, Czanu, Stoschami, was so bei Jutam schenke ich so Budlabitsch.
1: Tam Budlabitsch su tede mnozich ceni. Po masach zu čekali z NDR do Zapada. Wo sebe moji a dere vukubwani. Situacija bische napjata. Lud zvětša nespokojom, či tam horeka su spytali NDR a ideju socializma z Džaržeč a Džaržeč. So nebechu hišče viace čekali, bo ranica min abo bule vo dženca na juce cele zaurena. Hač staj tede Murju spravne vitavoj, aber hač bi to oficialne menenje, to so hižo Jurija Budarja Krakečanskeho, a kneza Rachelu ze smerdžacije prašič ne možu. V našim archive kovaja so jeju dopomnenki ze septembra 1961.
3: Ja možu reći, da je to tak preč, da so one nekaj ima težavo zatekli. So se na nas takje zdivke ne pšinu, kaž mu to hač zotal nazoneli.
4: Moje menjenje je, no, je to spravna vec, da so oni tole zrihtvali tam, da to je moten kut tam zatekali, a ko so tam kodili, te so bili skodili, da so imeli ih užitki z toho, a musim tebi tudi dalje ići na moje živo, ne, no.
1: Šitne džen je potekim šitkih zabiral, tež Petra Nuotneho a jeho kumpla, kotrež staj od naleča 1-60 dale na plane pletvoj, kak najlepe do zapada čeknetaj.
2: A pon... Ja, da rekao, nachher, die Bosch nicht mehr, und die muss, na, die muss so subit. Da bin ich in Neula, 10. August, da steht mir sogar das Fass gemacht, nur gut mit mir, da steht mir so wie hier heute. Und da haben sie uns mit uns frische Radio, so. Nach Sender, gleich der Bus, ja, da tag bei ihr nach, und das mir dumm, wo die, wo die, hey, was man hat mir mit der Dame Sonne, Pascal, Klasse Thomas, hey, da bin ich natürlich, der Witzka. To jo, super, že.
1: Jenož o nekotrit ne je potajky místnou hinajše možné živenie, za kotrimž je so tedy jako 16-letný moženc tak žiđiu. Svoj sun přes rani suhič je si 9. novembra 1980 spelnil, jenož 2 hodiny potem, zobu znate, zo je Murja padneva, je seđal auče smir Berlin. Išče dženca je celé přemožené, tež na to myslí.
0: Andrea Kešcena je našim archive namakala dopomnenky na tvar berlínskej Murje před 5-6 letami. 12. po naposledmeche.

Pčołarjo a přirodoškitarjo bia alarm prenikrot su Sakske w Lipsku aziske šeršin vuladali. Tuton šeršin vorožuje naše domjace pčoki. Honi za nimi přetich kočom a je zniči. Tož podaja so netko fachovce Lipsku na vulke pytanje za nizdom tuto azijskeho insekta. To zdželi krajne zariad za vopsvetratostva a geologiju. Fachovce chceča durch nizdo na kulžde pát namakač a namestne zneškodnič přesto milo so zasedlenju azijského šeršinja zadživač neporadži so tole, by to muo spěšne k rozširenju tuto insekta dojesť a to by zas bylo zahubne za naše domjace domorodne pčoky.

Bezakski so s pomocou najšelakorejších spichuanských peniskraja dojšto a pšetco zaso vele na noji staja. Na tuto vážne možachu so zajšvihli džesatkach tež v našej serbske Vúžice projekty

Członek Župy Michał Hornik chcuchu se poprom vulečeć do Zvého Komorua a do Velceja Branisborske a to sobotu za týždeň 22. augusta. Tuta jezba je so netko odprajiva, Katarina Jokova je nas informovala. Ve Krošticach sme jutce vulký koporský svežen za cú svojbu. Připodňu jenny započnú se serbským superkapom Mojine D. Bambini chceža potom tež zabulom honič na posledmi sahaja, potom sezonu v okresnej vyše ligi se serbským derbijom SJ Krusčice Sokuralbice Hoki. A ta vulka party, na kotruž so tež džetši vesela se a myslu z neminča či starše, přizamkne so potom večo na po džvečich. Sobotu bude roženče Božamša, Gemševe roženče, a to na Marie do nebes zača, serbskorečna Božamša ze spoženovanjom zelo započne so rano dživečih, vodeče prošu. Od tute soboty je Vužiska kupil v Vojerecach šelakih tvarskih napravu dla najprederaz za dvaj tydženi zaurena. Na jezbu k skoanym pokvadam sče preprošeni kunst tydženja v umiustvu bus pojedže. A ta čara ta pojedže do protec, počnice a vachava listčiky za to može

0: Bulgarsku protest nu hymnu, tuz čo slyšali v serskim programje. Nync vrošime do Łužice, v poznym lešu maju gjardnanjeho velike žni, a tak jo teko pláš Ramojc maje v Rudnej. Kak tam šukno rostčo a co v nakupva za svojich kupcu, to slyšiš o nynt.
1: Vítejšo, zase raz ho v gjardnani, gartenfreun v Rudnej. Ja som Maja a ja vedu vás žinca ho pe gumne. Jo, máme pozne leše a cebo gumna stoj v kšasnosti. Suži, žož gledaša, kvietu kvietki a zelenina rostša vjelicne. Napšikvat naš cukrovo majs. Ten rono zahopio strejaš. A kak naše tomate ugledaju, to pokažam vam njento. Pešto sobu. Vesto hrši, kak mawe su naše obažinove a tomatove rostline byli? Sme je usajžili zahopeng maja a pšavitvonje juhujome z kopšivoveju juhu. Togatla veni su tak bieliki a strove. A te tomate šmeku ju vjegindelje. Schabe Lappakli. Aber teke druga zelenina, tak derje svojova, musime se starasch. Togatla pobožome mulch na gretkach, tak nje musime tak vele přešivo drugim zelam cunisch. A hojo teke hrši woga. A pen cunime zase samsne zewa ako sletnu nazumu, Also my bužamy naše gretki, na zimu přigotovaš, nowe sewo přigotovaš, a zavěšče bužamy teke nowy gretkowy plan za všiduce leto napisaš. Jo, a pen dajo zavěšče teke, že si małe dokuso vece vyživani reparirovaš. Also tak až vyžišo, dajo dost cuniš, a to jo zavěšče teke napinajúce, ale ja lupujútoš to živo, dokulaš zamňo cuni to raz mys. Znáš mašo njento teke lušt vece gjardnanju vaš? Na pön? Na zase vyženje.
0: A znáš, cošo to teke hüšči raz vyžeš, ten cukrove majs a te tomate. Se s pyšnimi bildkami pön, zašaltujšo náš serski magazín Łužica, ten přižo tu sobotu ve Bramborskem kanálu z čelaka RBB. Zašaltujšo tož vaš televizor Sega. 20 minuto po jadnok.

0: idei. Serbski program.
1: Serbski program.
0: Tema.
2: Nadalje máme šopve dny a mogi sme jo hyšči urlop. Ach to šešči nevie, že dej se uperaš, hopši že našo naraženje. To je o mjaze drugim nieco za luži, kotarež majú problémy ze strobotu. Słuchajšo, při Baltijskem morju dajo rietne miestaška za vodechanje.

Co-objects wo šakni rednišem kupjelam šipet zajč ne mörju. Niga su mesto jogronili parla Baltijskego morja, a teke žinca venoperucujo idealne umjenjenja za vedohanje za kure a ustrovinje. Na gostčica kaju pšibrjogi s drobnym piskom, cesta veda a struje povič. Šuminje mörja, ši dajo zabivaš na šedne starosti, a maš zašišč, až se skuštejo žvavu, kataraš dojšpio pšibrjok, naponioš z energiju a noviju mecu.

0: ki dupce kvotru baš.
1: Dandalija, dandalija,
0: mal ki dupce kvotru baš. Dandalija. Coga bužo s dupcikom?
1: Dandalija, dandalija,
0: mal ke fidle na poraš.
1: Dandalija.
0: Coga bužo s fidlami?
1: Dandalija, dandalija,
0: coga bužo s fidlami?
1: Dandalija.
0: Žolčam ridne stručki graš,
1: tam

Kupiele ko wobrzeg, kateres laży przy baltiskim mörju, a uliuje riki parsenta, su atraktivna a perze dane drogowański ciel za turystu, z polskie a ukraja. Veliszalski sezon je jo ich uszy 100 tozent, wesebnie we żywisza se tych letach, po przewrosze, su se peruceli nuły możności, jo se miasto bejnie uwijało. Nastali su gejarnje a kšasne hotele s usokim standardom. Paleta gejarskih napšavu jo bejnje obširna, a tomu, až se šivo a duša ustrovioti, ne sluša jano medicinske zastaranje. Mišče samem a okolinje dajo viele zajemnostku, a turistiske agenture a drogovanske biroje perucejo ulite do Gdańska, Szczecina a na druge riedne flacki. Zvežeme, že se udaš na jednodnjone jezbe na Dańsku kupu Bornholm, a také kulturne živinje v mišče samem jo viele rake. Zajmne ustajince su vižeš, a kuruje doma a hotele přepšasuju na operatove koncerte, rejovanske predstajenja a spivanske vjacorki.

Miss Vishali, Mr. Koobrzek, jo zajmne a atraktivne ve kuštem casu lieta. Mežošo tam doješ na dva tyžinsku kuru, rono tak ako na krotki kupajnski dovol. To je bio naš ulet do Polskeje z Martinu Golašojc. A ho mam hešči kusk polskeje muziki za vas.